0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume. Na i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
0: Ovo je TED.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.
2: 99, neodoljive ponude u Superveru.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Nova kolekcija je stigla u Naivest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Naivest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Naivest, zablistajte u svakom koraku.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

Queen of My Castle. Ovog subotnjeg jutra na TV Radio. I dobro vam jutro, vredni narode. E sad, ako ste na poslu kao i ja, posebno smo vredni, moramo priznati, ali svakako ako ste budni, dovoljno je da vas pohvalim. Ako je sinoć bilo onako malo više veselo, znam da vam sad nije baš najlakše, ali dobro, polako, zajedno ćemo da se razbudimo, što se kaže, da dođemo sebi, tako da neki jači doručak uvek pomogne u svemu tome, a i svakako ono što nam sigurno pomaže jeste ovo sunce napolju, tako da hajde da uživamo u ovom suncu, jer kažu meteorolozi spominju tu neku kišicu posle podne, tako da hajde bar u ovom prepodnevu da uživamo zajedno, a svakako sve to uz samo isključivo hitove, nastavljamo sa Lifeline.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobij više.
5: Kemo Impex.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
8: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789. Politički marketing.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 11, tako da ako ste se umeđu vremena uključili, dobro nam došli na TDI Radio i ovog subotnjeg, pa sunčanog jutra. E sad, kao što rekao, dobro jutro vama koji ste se malo preprobudili, iskreno blago vama, ali evo, dobar dan svima nama vrednicama koji smo možda u nekim obavezama, na poslu, bilo kako bilo, guramo kroz i kroz ovu subotu naravno zajedno. Lola je sa vama, a sad nastavljamo sa Shakirom.

i Fine by Me, ono što upravo slušamo. Jeste, kaže čovjek, Fine by Me. E pa definitivno ono što je sa nama, odnosno što nas sve raduje danas ove subote, jeste ovo sunce na polju i ovo što kažu meteorolozi da nas očekuje danas topliji dan u odnosu kako bi trebalo da bude u ovo doba godine. Tako da sam ja definitivno za to da mi onako baš uživamo i da se i dalje pravimo da je leto, jer zašto da ne? I onda da nam ostane to letnje raspoloženje, jer zna se, tad je sve kao i u raju. To ćemo sad i slušati.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
7: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789. Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Fede Radio.
1: She's on my mind. I can't sleep at night. She ain't by my side.
0: I da, 10. oktobar, subota, i sad napolju je uglavnom sunčano, kažu meteorolozi, danas posebno toplo u odnosu na to da je, kao što rekao, 10. oktobar, ali nemojte da se prevarimo, jer od sutra pa i sledeće nedelje će temperatura biti ispod 20 stepeni i to maksimalno dnevna. Ali evo, bez brige, kažu da smo spremni za grejnu sezonu koja zvanično počinje, ovaj datum je bitan, grejna sezona kod nas u zemlji zvanično počinje 15. oktobra, tako da sem toga dajte da izvadimo slonu, ćebad, jakne, čizme, džempere i onda da se zaista ispremimo za ovu jesen, odnosno i zimu.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 minuta do podneva i ako je subota, verujem da ste se do sada i razbudili i došli sebi i što se kaže pribrali da znate gde ste i šta ste, ja ću vam reći da ste sa Lolom i ove subote družimo se na TDI Radiju i slušamo naravno samo isključivo hitove. Charlotte Cardin.

E sad znam da nas ima vrednih ove subote, znam da ima i vas dosta koji uživate svakako, ali ono što nam je negde svima zajedničko jeste da smo svi na Instagramu, na društvenim mrežama. Nemojte sad, znam da jeste, ali evo nečeg korisnog sa mreže. Izađe mi video jedan burek, pa drugi burek, pa pita sa sirom, pa sa zeljem, pa šunka, pa slatke pite, sve živo. Ono, ljudi, raj, bukvalno. Rekao da vidim šta je kad ono burek festival po prvi put u Beogradu, i to i danas i sutra. E sad, što bi mladi rekli, don't walk run, odnosno ne hodajte, nego trčite tamo ako ste u glavnom gradu, Luka Beograd, ulaz je besplatan, pite i bureka u neograničenim količinama. Boga mi, vidimo se tamo, samo smena da prođe.

Pepe Radio. Dragi naši, došlo vreme da vadimo džempere, jakne, čizme, ćebat, ko šta ima, kome šta potrebno, jer od sutra, kažu meteorolozi, osetno hladnije će biti, bit će i kiše, tako da sve to izvadite što sam vam rekla, treba će nam, jer maksimalno dnevno će biti od 14 do svega 18 stepeni. Nema šta, stiže jesen, stiže zima, to je to što smo se sunčali, sunčali smo se, ali dobro, bitno da su nama hitovi tu, pa ćemo se svakako ugrijati uz najbolji ritam na Teddy Radio.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Боя и мириси, сорте и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Politički marketing.
5: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: podcasti TDI Radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američko tržište pozitivno će uticati na cijelu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik. U Beogradu je svečano otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane i rakije, Vinska vizija otvorenog Balkana. Na sajmu, koji će trajati do 12. oktobra, prisutno je 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza, koje saobraćaju ka grobljima, bit će pojačani od 10 do 16 časova. Tim Srbije je na svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici First Global Challenge 2026, održanom u Južnoj Koreji, osvojio srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom Zvezdom. Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, posle podne kiše i lokalni pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789. Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Instagram stranici TDI Radija. Srećno! Marketing Radio Bis 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
4: Kemo Impex.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789. Politički marketing.
6: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

No nije tri stepena, ali jesmo uživali uz Canto de la tri stepena na TD Radio. Gde ste, narod? Evo ga, 4 sata i 11 minuta i napokon nam je stigla subota. Možemo da odmorimo, možemo da iskuliramo, ali naravno, ako smo na poslu, TD ekipa prva razume. Mada, evo, da izlečimo malo i stanje i zbivanje. U nastavku slušamo samo hitove. Pa evo jedna prava stvar, jedan novitet. Ina ima Toma u nastavku sa Dream Out Loud.

0: Боя и мириси, сорта и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji?
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

ovo kad Zeina kaže run, run, baby, trči, trči, bebo. To ćemo otprilike biti mi danas, narode. A ako se ne setimo kojom šancom da sa sobom ponesemo izlazak i kišobran. Jer da, evo, prati se malo, naravno, vremenska prognoza i kažu što se današnjeg dana tiče, kiša će da pada, prvo će da krene u južnim i jugoistočnim delovima zemlje, a onda će da se proširi na ostatak. Mislim, bar za maksimalno kažu da 28 stepeni, što iskreno nije loše, ali da nama bude bolje. I do ove subote napravimo žurku čak u 4 sata, skoro pola, 5 popodne.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
4: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9 069 644 4789.

Da, se ne lažemo. Becky Hill i David Guetta. Žena ne prestaje da, da peva dok se priča, ali bože moj. U suštini, oni su nas tako kupili ovim hitom pre 5 godina, ali oni koji su nas kupili sa novim hitom je Fastboy sa Music Sounds.

0: A Jazzy totalno ima taj vibe da i da smo kod kuće, osjetimo se kao da smo u nekom top izlasku. Mada kad smo suhvatili teme izlazaka, evo naroda, ako nismo imali planove za vikend, znači, em ima festival zanatskog piva u Nišu, em oplenačka berba u Topoli, tako da ako smo na foru u pićenceta, znamo tačno kuda treba da se uputimo, pa što kaže Giga Moravac u seriji Našoj bolji život.
1: Solo drinker, to ti je veoma gadna i opasna stvar.
0: Ali naravno, mi to nećemo da radimo, zato što su najbolji provodi sa društvom, a oni ako su na poslu, svakako tu je TDI ekipa. Pa kad smo već se uhvatili izlazaka, onda evo jedna prava iz 2011. Dan za kuduro.

Devojke iz Skecaja definitivno sve više i više se uzdižu na toj lestvici slave, a nije ni čudo zašto. M su preharizmatične, znači ako nismo nikada narode odgledali neki intervju sa njima, treba. M stvaraju muziku od koje boli glava. Ali kada spominjamo čega boli glava na najpozitivniji način, naravno, Eliza Rose ima jednu himnu, možemo reći, koja

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
2: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
3: Best Buy.
1: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
4: Kemo Impex.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
2: Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

We Are Free. Stvarno dobro kaže ovaj hit, a ono što je još bolje jeste, evo narode, pratimo malo kako je stanje na granicama za sve one koji planiraju da putuju. I boga mi, putnici, odnosno putnička vozila su trenutno najlaganija, zato što koliko vidimo i na Kelebi i Horgošu i svugde moguće, po tipa 2, 3, 4, 5 automobilčića, što iskreno nije strašno, šta više, super, odlično. Ali da nama bude još bolje, jao, pa u nastavku nam stiže, naravno znamo već po saksofonu, Charlotte.

MC Biz & Honey su pokidali s ovim hitom. E, a sad zamislimo spoj automobila i prirode. A ako smo mislili da je nemoguće, i itekako jeste, narode, s obzirom da nas čeka Automoto Sopot Show, možemo da uhvatimo već posljednji dan izložbe sutra, i to na Kosmaju. Tako da taman povedemo momka, devojku, drugara, drugaricu koji voli automobile, mi koji volimo da smo na svežem vazduhu, i eto, ponešto za svakoga. Ali ono što je definitivno za sve nas, ako smo taman na TDI-u, to su samo hitovi, kao što je ova dobra stara stvar, Lasting Lover.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.
2: I povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impexa.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Komerc DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketingkg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.